adia no to ne sesia wori kofie demo ni tua ne de e chire wa ba be kan ho asem wote ase enam se nya de aye pre ne ama pressure e se betua bibia ya teso dia mawo ne aka cho se wa

0: ni twaka bia da eti ne ma 10 years warranty ni bo no so hwan so se hwi e na dia mo wo Franco Trading Enterprise mobile phones printers laptops air conditioners dia ma sa nyina da agya to mu sa so na CCTV camera any TV ankasa ankasa no na wale kapui ya de hwe wo de branders aba microwave nie no de stoves e so aba be count kwa www.francotrading.com and francophones.com preso da ne famro wabobo ano pe thank to you computer thank to you computer clinic mo asem na meka dia kire wesi ye hwemu se ye mo jamu hwemu ne ye se ye jana mu hwemu nte so mu hwemu anase bia wuri padua kwa ba bia na wo se ye hwemu a ho na wo so do wani kire wo mfidi mapa a chese bobo adwuma ne yopo e de amam se ya re nso ne hawa wo ko betu ase se wa e de amam 2374 ye ferry 374 mo jabro so wo so akoma ye de wo so wo na ma ase ase wo ase nche ne wani su chinu ase de wo so da ye no bomode ase obenya bia no ba bia tuntun nru bia benya bi a chese bobo adwuma tata hwe sa so da so so for this video taba wa poso na yow yasasa bro wo so wa chiribro mo wa chirinka se eno na bepo ama bibia tumi akoye se okase ni mabu pen anasa achia efrichi akwa eno na bebo ama na tumi atene pa yo spray eni oni mi atye no yidi opesa nso ena me factory ani atri dia dro tata hwe se nso to a e pan tuntum enzu ayiri e pan tuntum na ma na ewom na anofles wo aka wo se atri dia dia no wa puogu ni padua nim se pio utri an koye afi no ada na me nyare so mente apo ahopopoishin na cho duadi ni ya babu aye me fat woman e kutaye mu mawe present team bombe dia squad obi dum die edu ku mi mene
1: akria boa chiwa yi adom jp na busia kasie boy bra facebook youtube instagram be bia social media no so ene na video no filigadochi ni e waka dua nko mu amade ache da dua ne so sa dwodwo nanim video no ya de be mawo